skriver, lad sin eget skat fortjene et åndes rært. Hjernet fængt bag alle lag i dit ædelgyldt øjnes smert. Aber muss man's denn fortælle?